големите хитове в рока.

най-големите хитове в рока.

0: Твоят домашен любимец има любима храна? Ние в Алпида имаме план. Промо Проплан. Вземи през септември цялата гама сухи храни с марка Пюрина Проплан с отстъпки до 20%. Поръчай още сега на elpida-varna.bg. Защо в Алпида? Защото нас ни е грижа.
1: Ей, бабо, айде back to school!
2: Дай на български, бе, бабе!
1: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
3: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
4: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране, а и банята и пода, всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговарят ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.
5: Сърби, боли, щипе, кърви.
6: Хемороиди.
5: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: За да се справиш с проблема, решението е...
5: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
6: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
8: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер едно в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
9: Хей! Ау! Какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Бруноти до 15 септември.
10: Пак е мокро, нали?
11: Да.
10: Постоянно ли така се увлажнява?
11: Особено, когато навън вали.
10: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
11: И ще забравя за този проблем с влагата.
10: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
11: О, чудесно. Става дори за басейни.
10: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.

0: на всичко. Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
1: Ще закъснем!
2: Септември идва, а с него училище, работа, задръствания и познатото сутрешно бързане.

0: Automotiv. За да закъсняваме сутрин. Най-много заради трафика. Dibros Automotiv. Мислим за автомобила преди проблемът да ни напомни.
1: Light Corner. Light Corner. Иновативни светлинни решения и дизайнерско осветление. Light Corner. Light Corner. Изключителен носител на водещи европейски марки. Light Corner. Light Corner. Професионална консултация и съдействие за вашия дом, бизнес или проект. Light Corner. Light Corner. Безкрайни възможности в осветлението. Матус 4, улица Доктор Атанас Москов, блок 488.
2: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
3: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
4: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
5: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
6: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
7: Някои го наричат творчески хаос.
6: Но това си е просто хаос.
7: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
6: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
8: Радио 1. Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Утре е първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: час.
1: Днес е последния ден, в който Централната избирателна комисия приема заявление за регистрация на инициативни комитети. Те ще издигнат независими кандидати за президент и вицепрезидент в изборите, насрочени за 25 октомври. До петък 15 комитета бяха подали документи, а регистрация вече получиха тези, издигнали Илияна Йотова и Кирил Вълчев, както и Андрей Гюров и Георги Кандев. Преди това 8 партии също заявиха участие във вота. До 22 септември ЦИК ще регистрира издигнатите кандидати за президент и вицепрезидент. Ден по-късно с жреби ще бъде определена поредността на номерата им в бюлетините за гласуване. Официалната предизборна кампания стартира в 0 часа на 25 септември и ще приключи на 23 октомври. Метрото в София преминава към есенно-зимен график от днес. То е съобразено с началото на учебната година и очаквания по-голям пътникопоток. Новият режим на движение ще влезе в сила първо за делничните дни, а за празничните и предпразничните дни влаковете ще започнат да се движат по новия график от 19 септември. До сега подземният транспорт функционираше по лятно разписание, което беше в сила от края на юли. Гражданите могат да проверяват актуалните часове на пристигане на мотрисите през онлайн системата на Центъра за градска мобилност. Европейският парламент започва днешната си сесия в Страсбург с дебати по ключови глобални предизвикателства като сигурността, климата и хибридните заплахи, предават световните агенции. Най-очакваното събитие от програмата е планираната за сряда реч

0: на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за състоянието на Съюза. В нея тя ще очертая плановете за бъдещето на общността, следващия дългосрочен бюджет след 2027 година и мерките за европейска отбрана. Евродепутатите ще обсъдят също така и продължаващата подкрепа за Украина и ескалацията на напрежението в Близкия изток. Специален акцент ще бъде поставен върху хибридната война на Москва, като в дебата за последните руски атаки срещу държави от Европейския съюз ще се включи върховният представител Кая Калас. В екологичен план сесията стартира с дискусия за търговията с въглеродни емисии, последвана от обсъждане на реакцията на Европа спрямо горските пожари и сушата. Програмата включва още теми за защитата на европейската демокрация, а почетен гост на дебатите ще бъде премиерът на Канада Марк Карни. На 14 септември православните християни честват един от най-значимите празници в църковния календар – Кръстов ден. Този ден е свързан с почита към Светия Кръст, който символизира Христовата жертва за спасението на човечеството и е същевременно най-разпознаваемият знак на християнската вяра. Според народните вярвания на Кръстов ден, денят и нощта се кръстосват, което означава, че стават равни по време траене. На 14 септември имен ден празнуват всички с имена – Кръстю, Кръстина, Кръстин, Кръст. Тена, Кръстан и други.
1: Радио 1. Рок. Времето.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, около и следобед ще има времени увеличение на облачността над Централна и Източна България. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури в страната ще са между 22 и 27 градуса, в София около 23, в Пловдив 26, във Варна 24 градуса.
1: Радио 1. Рок. Трафик.
0: По автомагистрала Тракия до 18 септември движението от километър 229 до километър 273 се осъществява с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. Също така до 8 октомври движението от километър 55 до километър 60 посока София трябва да е с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. По автомагистрала Хемус до 15 септември движението в участъка над Лесигнатия пътен възел летище от километър 418 до 421 посока София е ограничено поради ремонтни дейности. Също така до 18 септември е ограничено движението в участъка от километър 78 до километър 103 посока Варна поради косене на тревни площи. По автомагистрала Струма ограничение има в участъка от километър 12 до километър 10 посока София поради почистване на откоси.
1: Най-големите хитове в рока. Радио 1. Рок.

най-големите хитове в рока.

0: Загубили сте да усетите Бавария? Auto Bavaria стартира Баварски месец. Специални оферти за нови и сертифицирани употребявани BMW и мини автомобили. Цял септември. На 26 и 27 септември елате на Баварски уикенд. Наживо в шоурума, улица Бизнес парк София 5. Запишете се сега. Auto Bavaria. Доверието, което се движи с вас.
1: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
2: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
3: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
4: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
3: Напълнете раницата, облечете учениците.
4: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
5: Когато ежедневието те завърти, ти трябва нещо наистина сериозно. Новият KFC Doritos Loaded идва зареден за теб. Опитай Tex-Mex Nacho Cheese с три сочни стрипса върху хрупкав Doritos, чедър сос и мексиканска салца. Експлози от вкусове. Всяка хапка те презарежда веднага. KFC Doritos Loaded. Вземи на място от ресторанта или поръчи на KFC.bg и KFC App.
6: Вълшебни,
7: вълшебни,
6: вълшебни метли, от вълшебните метли.
8: Професионално почистване, вълшебните метли.
9: Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
10: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
9: В Комо с 0% лихва. Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
11: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
12: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
13: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.бг. Над 140 модела стелажи на топ цени.
14: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.бг.
13: И всеки кашон да си знае мястото.
15: Радио 1. Рок. Едно рок радио.
16: Радиото помага на вашия бизнес да преодолее кризата. Марките, които рекламират в радио по време на кризи, печелят. Радио 1 Рок. Звукът на успеха. Телефон за реклама. 02 931 30 30.

Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silver Star и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
1: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
2: Само сега, ако поръчате алуминиева

0: OnClinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
1: 21 години OnClinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
0: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
1: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
2: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
3: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране, а и банята и пода, всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговаря ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем, живот на чисто.
4: Хей, ау, какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 15 септември.
5: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център RUVEX ви предлага специализиран курс. Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация ruvexcenter.com.
6: Учебен център RUVEX. Нека бъдем партньори в успеха.
7: Изключих го. Не го изключих. Не, не. Изключих бойлера. Или пък не.
8: Познато, нали? А с смарт ключ за бойлер, контролираш бойлера от всякъде. Включваш, изключваш и пестиш електроенергия само с едно докосване. Умно решение за всеки дом от tech-houses.com.
9: Ей, бабо, айде back to school!
10: Дай на български, бе, бабе!
9: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
11: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
12: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като филе елена на перелик от свежата витрина за 14 евро 99 цента за килограм и 4 кена бира Бургаско по 500 мл в промо пакет за 1 евро и 95 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
13: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

Радио 1.

0: последния час.
1: Предложени от правителството нов размер на линията на бедност от 443 евро за 2027 година ще обсъждат днес социалните партньори в рамките на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Ежегодно линията на бедност се актуализира на базата на данните от изследването на Евростат за доходите и условията на живота, а нарастването е с 13,4% спрямо тази годишния размер или с над 52 евро. От прага на бедност зависят месечните помощи на близо 800 000 души с трайни увреждания. Те са обвързани към него според степента на неработоспособност, като най-ниската стойност от 1 януари ще е 31 евро, а най-високата 252 евро. От линията на бедност зависи достъпът до други социални помощи, по-специално тези за реинтеграция на деца и средствата за приемните семейства. Данните на Социалното министерство сочат, че с доходи под линията е всеки пети българин или 1 милион 369 000 души. Също днес Тристранният съвет ще обсъжда и предложения на народни представители за промени в Кодекса на труда. Българските огнеборци отбелязат своя професионален празник. Датата 14 септември е определена официално през 1995 година с решение на Министерския съвет, за да възстанови историческата традиция на първия пожарникарски събор от 1905 година. По повод празника в цялата страна стартира традиционната седмица на пожарната безопасност, която ще продължи до 20 септември. В рамките на инициативата регионалните служби отварят врати за граждани, като организират демонстрации на специализирани на спасителна техника и образователни игри за деца. Проявите започват с тържествени водосвети за здраве и отдаване на почит пред паметниците на загиналите служители при изпълнение на служебния си дълг. Двата основни сорта петрол поскъпнаха значително до над 100 долара за барел след началото на търговията в Азия, предава агенция Reuters. Цената на сорта Brent, референтен за Европа, се повиши с 2,8% до 107 долара. Американският лек суров петрол поскъпна с 2,3% до 102 долара за барел. Поскъпването се дължи на продължаващата блокада на Ормуз.

0: Бирманския проток, като компаниите, следящи корабоплаването, съобщиха за нов спад на преминаващите плавателни съдове до 2-4 кораба. Усилията за решаване на конфликта между Иран и Съединените щати също не дават резултат, а предвидената за днес среща в Оман между Техеран и страните от Персийския залив беше отложена, обяви оманският министър на външните работи, без да посочи евентуална нова дата. Саудитската противовъздушна отбрана обяви временно тревога в 4 южни града, сред които и Наджран. Александър Зверев спечели втора титла от големия шлем в кариерата си след триумф в финала при мъжете на откритото първенство на Съединените щати по тенис. Спор за трофея водачът в схемата се наложи над американеца Бен Шелтън с 3 на 1 сета за 3 часа и 36 минути игра. Зверев имаше 4 загубени финали на турнири от големия шлем, а сега взе 2 титли в един сезон, след като през юни триумфира и на Ролан Гарос. Днес ще бъде предимно слънчево, около и следобед ще има времени увеличение на облачността над Централна и Източна България. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури в страната ще са между 22 и 27 градуса, в София около 23, в Пловдив 26, във Варна 24 градуса.
1: Радио 1. Рок. Трафик.
0: По автомагистрала Тракия до 18 септември движението от километър 229 до километър 273 се осъществява с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. Също така до 8 октомври движението от километър 55 до километър 60 посока София трябва да е с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. По автомагистрала Хемус до 15 септември движението в участъка над Лесигнатия в пътен възел летище от километър 418 до 421 посока София е ограничено поради ремонтни дейности. Също така до 18 септември е ограничено движението в участъка от километър 78 до километър 103 посока Варна поради косене на тревни площи. По автомагистрала Струма ограничение има в участъка от километър 12 до километър 10 посока София поради почистване на откоси.
1: Радио 1.

Runners – визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
1: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за дома.
3: Мега избор супер цени. Мега избор супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хикс.
4: Сега в Айко.

0: всичко.
1: 3 години и 9 месеца по-късно.
2: Повтаряй след мен. Български шперплат.
3: Български шперплат.
2: Със страхотно качество.
3: Със страхотно качество.
2: Боже, ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
3: Ако
4: си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.BG.
5: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха? Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как тюдорите загубиха главите си. Неделя от 23 часа по National Geographic.
6: Какво е Capecoin? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Mobile, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Capecoins. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Capecoin е на стойност 1 евро.
7: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
8: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
9: Ръчни инструменти. Quirky. Създадени за професионални резултати. Quirky. Независимо дали си майстор или работиш у дома. Quirky. Инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на quirky.bg и във Facebook.
10: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса Проплант, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса Проплант. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
11: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.

Deep Purple идват в България. На 29 септември легендите на рока ще свирят на живо в Софийската зала Арена 8888. Регистрирай се на radio1rock.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. Deep Purple на живо с Radio 1 Rock.

Еврока.

млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: Когато ежедневието те завърти, ти трябва нещо наистина сериозно. Новият KFC Doritos Loaded идва зареден за теб. Опитай Tex-Mex Nacho Cheese с три сочни стрипса върху хрупкав Doritos, чедър сос и мексиканска салца. Експлозия от вкусове. Всяка хапка те презарежда веднага. KFC Doritos Loaded. Вземи на място от ресторанта или поръчи на KFC.bg и KFC App.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
1: Професионално почистване.
2: Вълшебните метли.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
3: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
1: Професионално почистване вълшебните метли.
4: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
5: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френският диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансово подкрепа на Министерството на културата.
6: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на-на.
7: Този септември.
8: Can you hear me? Hello?
7: Не спирай.
8: I have an emergency here. Can you hear me?
7: Да бягаш.
8: Oh my god. Oh. Can you hear me?
7: Заразно зло. 18 септември в кината и IMAX.
9: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качество, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
10: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Hitmax Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
11: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biom Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biom Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Botanic.
12: Пак е мокро, нали?
13: Да.
12: Постоянно ли така се увлажнява?
13: Особено, когато навън вали.
12: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
13: И ще забравя за този проблем с влагата.
12: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
13: О, чудесно. Става дори за басейни.
12: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
14: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
15: Най-големите хитове в рока. Радио 1.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Утре е първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: последния час.
1: Министърът на отбраната Димитър Стоянов посреща днес в България италианския си колега Гуидо Крузето. Официалната церемония ще се състои в авиобаза Безмер, където двамата министри и техните делегации ще проведат работна среща и двустранни разговори. По-късно през деня Крузето ще посети учебен полигон Ново село. Там той ще се срещне лично с италианския военен контингент. Военнослужащите са част от многонационалната бойна група на НАТО в България, на която Италия е рамкова държава. През декември миналата година бе подписано споразумение между двете страни за сътрудничество в областта на отбраната относно съвместното изграждане и използване на военни съоръжения на територията на войскови район Кабиле. От днес частично се възстановява движението на трамваите по столичния булевард Княгиня Мария Луиза. Това става възможно след успешното приключване на първи етап от мащабната реконструкция на релсовия път в участъка между улица Опалченска и булевард Христо Ботев. От днес трамвайни линии с номера 12 и 27 се завръщат по постоянните си маршрути в района на Пета градска болница и 7 ДКЦ. Същевременно обаче стартира следващата фаза от ремонта, която налага нова временна организация на движението до 12 октомври. Поради строителните дейности на кръстовището с булевард Христо Ботев частично се променят маршрутите на трамвай с номера 3, 4, 6 и 7, както и на няколко натоварени автобусни линии. Подробна информация за новите спирки и разписания гражданите могат да намерят на сайта на Центъра за градска мобилност. Планираните преговори в Оман между Иран и държавите от Персийския залив относно корабоплаването в Ормузкия проток бяха отложени. Външният министър на домакините Бардал Бусаиди обяви, че срещата се отлага в интерес на консенсуса. Техеран потвърди, че решението е взето по искане на някои от поканените регионални държави. Иранският външен министър Абас Аракчи и оманският му колега трябваше да представят пред представители на Ирак и държавите от залива проект за нов механизъм за управление на трафика през стратегическия воден път. Протокът е блокиран от ирански сили от избухването на по-широкия регионален конфликт през февруари. Това принуди Съединените щати да наложат контраблокада, което от своя страна отново повиши световните цени на петрола над $100 за барел. Техеран настоява за отстъпки от Вашингтон на база на рамковото споразумение от юни, докато американският президент Доналд Тръмп продължава да оказва силен натиск върху Ислямската република. Резултатите от парламентарните избори в Швеция остават изключително оспорвани при преброяването на над 90% от бюлетините, предават местните медии. Разликата между социал-демократите и досега управляващия дясноцентристски блок е едва 20 000 гласа.

гласа в полза на лявоцентристката коалиция. Лидерът на социал-демократите Магдалена Андершон изрази оптимизъм за съставянето на ново правителство, след като кампанията й заложи за укрепване на социалната държава и финансова подкрепа за домакинствата. Досегашният премиер Улф Кристершон определи ситуацията като напълно отворена и отбеляза, че при толкова малка дистанция все още няма ясен победител. Окончателните резултати от гласуването се очакват най-рано в сряда. Евентуална победа на левия спектър ще даде старт на дълги и тежки преговори за съставяне на управляваща коалиция. Днес ще бъде предимно слънчево, около и следобед ще има временни увеличения на облачността над Централна и Източна България. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури в страната ще са между 22 и 27 градуса, в София около 23, в Пловдив 26, във Варна 24 градуса.

Една от най-великите рок групи на всички времена се завръща в България. На 29 септември Deep Purple ще разтърсят Софийската зала Арена 8888. А Радио Едно Рок ти дава шанс да бъдеш част от това събитие. Регистрирай се на radio1rock.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. Deep Purple на живо. Само с Радио Едно Рок.

0: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
1: Нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Понеделник от 22 часа по Star Channel.
2: Мило, защо има тенджера в хола?
3: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
2: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
3: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
4: Български шперплът, страхотно качество, при Белделесо център.
5: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
4: Обещавам.
5: Моля?
4: И аз ви харесвам.
5: А, не, това е стихотворение на Яворов.
4: Да, бе.
5: Отлично.
6: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
7: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
8: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
9: Красива баня.
8: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
10: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
11: Твоят домашен любимец има любима храна? Ние в Алпида имаме план. Промо Проплан. Вземи през септември цялата гама сухи храни с марка Пюрина Проплан с отстъпки до 20%. Поръчай още сега на elpida-varna.bg. Защо в Алпида? Защото нас ни е грижа.
12: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като филе Елена на перелик от свежата витрина за 14,99 € за килограм и 4 кена бира Бургаско по 500 мл в промо пакет за 1,95 € с Kaufland Card Extra. Kaufland.
13: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
3: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френският диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
4: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
5: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център RUVEX ви предлага специализиран курс «Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили». Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация – ruvexcenter.com.
6: Учебен център RUVEX. Нека бъдем партньори в успеха!
7: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
8: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
9: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
10: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Създаден за движение. Ладжи. Born Active.
11: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
12: Скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези потиоли с модерна дамаска и масата с керамичния плод.
13: Е, ама как ще платим всичко това сега?
12: С кредит с 0% лихва, ето как. И няма да отлагаме.
14: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо – свежи идеи за дома.

0: последния час.
1: 8 месеца след събитията в хижа Петрохан на връх Околчица, прокуратурата и МВР ще дадат повече подробности около смъртта на шестимата мъже. Очаква се да бъде представена съдебно-психиатрична и психологична експертиза, които следва да дадат насоки за възможните мотиви за смъртта на групата с неформален лидер Ивайло Калушев. Според източници от разследването, активните действия по разкриване на всички факти и обстоятелства по случая не са спирали, като само преди дни са проведени нови разпити на свидетели. Продължава изясняването и на финансовото състояние на загиналите, източниците на даренията, като за целта са били назначени и данъчни ревизии. Хидроложката обстановка в български участък на Дунав остава осложнена заради ниското ниво, съобщиха от Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. При водомерните постове при Руси и Ново село отчетен застой, при Силистра е регистрирано повишение с 4 см. При останалите водомерни постове в българския участък се регистрират понижения, които варират между 1 и 3 см. По информация на дирекция Речен надзор в Русе, през последните 24 часа няма нови плавателни съдове за седнали в или извън корабоплавателния път. В сила остават всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката. Нивото на река Дунав край Русе днес е минус 122 см спрямо условната кота 0. Прогнозата за следващите два дни е то да спадне с още 2 см. Корабоплаването през Ормузкия проток отбеляза драстичен спад през уикенда, преминавайки в едноцифрени стойности на ден. Данните за проследяване, цитирани от Reuters, отчитат едва 4 напуснали и 10 влезли съда, което е далеч под средното равнище. Статистиката изключва корабите с изключени транспондери. Ситуацията се осложни допълнително, след като службата за морска търговия на Великобритания докладва за търговски съд, поразен от неизвестен снаряд в района. Паралелно с това саудитският нефтопровод Изток-Запад, служещ за облегчаване на трафика, бе спрян заради нападение с дрон от Ирак. Тези събития подчертават огромния срив спрямо периода преди войната с Иран от 28 февруари, когато дневно транзит са осъществявали около 125 големи кораба, осигуряващи една пета от световните енергийни доставки. Същевременно американската морска блокада блокира напълно иранския износ на суров петрол от средата на юли. За разлика от кризата там, трафикът през пролива Баб ел-Мандеб се запазва стабилен с преминаването на съответно 24 и 27 товарни кораба през събота и неделя. Григор Димитров обяви следващия си турнир на сингъл в своята програма. Първата ни ракета за последно игра на US Open, където успешно преодоля 3 квалификационни кръга, но беше спрям в откриващия кръг на основната схема от австралиеца Алексей Попирин. Най-добрият ни тенисист вече потвърди, че през тази седмица ще се завърне за първи път от 11 години насам в българския отбор за Купа Дейвис, който гостува на Дания в Копенхаген, а евентуален триумф на нашите ще ги изстреля в най-високото ниво на състезанието – купа. Веднага след това Димитров пък ще замине за Франция, където в Сен-Тропе предстои да се проведе чаленджър от най-високата категория 125, провеждащ се на открити твърди кортове, за който бившият номер 3 в света получи wild card.

Днес времето ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, главно над Централна и Източна България. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 22 и 27 градуса.

На 29 септември легендите на рока ще свирят на живо в Софийската зала Арена 8888. Регистрирай се на radio1rock.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. Deep Purple на живо с Radio 1 Rock.

0: Стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
1: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за дома.
3: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как тюдорите загубиха главите си. Неделя от 23 часа по National Geographic.
4: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
5: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
6: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
7: Какво ще ядеш след тренировка?
8: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
7: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориспиле. Вземи Tuna To Go от Диавена. Вкусно, бързо и идеално за режима.
8: След тая тренировка точно това ми трябваше.
9: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna To Go от Диавена. Вкусен и високо протеинов избор. Диавена прави обяд и вечеря, а ти? Ти правиш каквото си искаш.
10: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.bg, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.bg.
11: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Zoomagazin.eu. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.

0: Ще ти се бе.
1: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална летна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Утре е първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: от Житница. Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за клевершите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни кренвирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
2: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
3: Испанският – езикът на бъдещето.
4: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
3: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
4: Институт Сервантес – София.
3: Улица Света София номер 3.
4: Телефон 02-810-4500
3: и sofia.cervantes.es.
4: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
5: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
6: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
7: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
8: Хайде, ще закъснем!
9: Септември идва, а с него училище, работа, задръствания и познатото сутрешно бързане. Точно тогава последното, което ни трябва, е автомобилът също да има свои планове.

0: най-много заради трафика. Dibros Automotive. Мислим за автомобила преди проблемът да ни напомни.
1: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
2: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
1: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.
3: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френският диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансова подкрепа на Министерството на културата.
4: Мега избор супер цени. Мега избор супер цени. Айко, Айко, Хикс, Хикс, Хикс.
5: Сега в Айко.

Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

едно. Рок едно. Рок радио. It's a kind of magic.

0: последния час.
1: Две разследвания се водят по случая Петрохан Околчица за смъртта на шестимата мъже и за паричните потоци на управляваните от тях дружества. Заместник апелативният прокурор Наталия Николова уточни по време на днешния брифинг, че работата по досъдебните производства не е спирала през последните 7 месеца. Вече са готови част от данъчните ревизии, като по една от тях са наложени предварителни обезпечителни мерки спрямо фирмата Българска асоциация по екстремни спортове. Проверява се и начинът на регистриране на Национална агенция по защитените територии. Паралелно с това от миналата седмица се води и ново разследване за неизпълнение на служебни задължения срещу длъжностни лица от частно училище, служители на МОН и Регионалното управление на образованието в София област. Извършени са 40 огледа, разпитани са 150 свидетели, включително с тайна самоличност, както и един от Италия. Изготвени са 95 експертизи, очакват се заключения по още 12. Изискани са справки от множество институции и мобилни оператори, а десетки вещи лица са ангажирани по случая, съобщи още Наталия Николова. По думите и миналата седмица е разпитан важен свидетел, а нито една версия не се изключва. Една от експертизите включва данни за психическото и емоционалното състояние на починалите. Две промени в организацията на движението около терминал 2 на летище София влизат в сила от утре 15 септември. Те са свързани с подготовката за изграждането на новия терминал 3 и засягат както шофьорите, така и пътуващите с градски транспорт, съобщават от летище Васил Левски, София. От 15 септември движението по улица Мария Атанасова ще бъде в обратната посока. Влизането ще бъде само от към улица Продан Таракчиев и няма да може да се влиза от към булевард Брюксел. Промяна има и за пътуващите с автобусни линии 8-4 и Н-4. Спирката за слизане при входа и изхода на метрото на терминал 2 няма да се използва. Слизането и качването на пътници ще се извършват на една обща спирка при стоянката на такситата. Шофьорите и пътниците, които използват терминал 2, трябва да предвидят промените при планиране на пътуването си, посочват от аеропорта. Френското правителство внесе преработено предложение за забрана на социалните мрежи за деца под 15 години, след като предишното законодателство бе отменено от Върховния конституционен орган на Франция, предават местните медии. Президентът Емануел Макрон съобщи в социалните мрежи, че след задълбочена техническа работа новият проект вече е изпратен за нотификация до Еврокомисията с цел гарантиране на съвместимостта му с правото на Европейския съюз. През август висшият конституционен орган на страната отхвърли първоначално закон, определяйки го като ненужно нарушение на свободата на изразяване. Ограничаването на достъпа до социални мрежи за деца и тинейджери е сред основните приоритети на Макрон, който се надява забраната да влезе в сила до края на мандата му през следващата година. Френският държавен глава призова за приемането на аналогични мерки в целия Европейски съюз. Днес времето ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, главно над Централна и Източна България. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 22 и 27 градуса.

hates me, my enemies ride fast.

true.

Runners – визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
1: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
0: Напълнете раницата, облечете учениците.
1: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
2: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център RUVEX ви предлага специализиран курс. Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация ruvexcenter.com.
3: Учебен център RUVEX. Нека бъдем партньори в успеха!
4: Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
5: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
4: В Комо с 0% лихва? Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
6: Нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Понеделник от 22 часа по Star Channel.
7: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
8: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
9: Сърби, боли, щипе, кърви.
10: Хемороиди.
9: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
10: За да се справиш с проблема, решението е...
9: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
10: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
9: Доверете се на оригинала. Он Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
11: Италия.
12: Неапол.
11: Венеция.
12: Рим.
11: Соренто.
12: Тоскана.
11: Римини.
12: Пулия.
11: Сицилия.
12: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
11: Резервирайте сега в bohemia.bg.
13: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране, а и банята и пода, всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговарят ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.

Рока.

0: едно рок радио.
1: Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!
3: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
4: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
5: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
6: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
7: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
8: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
9: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
8: И всеки кашон да си знае мястото.
10: Ей, ау, какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunoti до 15 септември.
11: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
12: Мега избор супер цени. Мега избор супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
13: Сега в Айко до минус 35% за одеала, завивки и възглавници за сън. И до минус 40% за трапезни маси и столове. Айко, където има всичко.
14: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като филе Елена на перелик от свежата витрина за 14,99 евро за килограм и 4 кена бира Бургаско по 500 мл в промо пакет за 1,95 евро с Kaufland Card Extra. Kaufland!
15: Най-големите хитове в рока. Радио 1.

големите хитове в рока.

0: последния час.
1: Установени са пропуски в сигурността на складовете на оръжейната компания МКО край Дряново след последния инцидент с боеприпаси там. Вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че текущите инспекции проверяват методиката на организиране на защитата, а не самите охранители. Той планира лично да информира собственика на предприятието Емилиан Гебрев за констатираните слабости. Проблемът обаче не е изолиран само в тази фирма, поради което днес се сформират смесени специализирани екипи за масирани проверки на абсолютно всички сходни обекти.

0: час.
1: Установени са пропуски в сигурността на складовете на оръжейната компания МКО край Дряново след последния инцидент с боеприпаси там. Вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че текущите инспекции проверяват методиката на организиране на защитата, а не самите охранители. Той планира лично да информира собственика на предприятието Емилиан Гебрев за констатираните слабости. Проблемът обаче не е изолиран само в тази фирма, поради което днес се сформират смесени специализирани екипи за масирани проверки на абсолютно

Вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че текущите инспекции проверяват методиката на организиране на защитата, а не самите охранители. Той планира лично да информира собственика на предприятието Емилиан Гебрев за констатираните слабости. Проблемът обаче не е изолиран само в тази фирма, поради което днес се сформират смесени специализирани екипи за масирани проверки на абсолютно всички сходни обекти за съхранение на опасни вещества в страната. Тези екипи ще изготвят детайлни предписания, тъй като според Демерджиев е наложително предприемането на адекватни мерки, надхвърлящи заложените по закон минимални стандарти за сигурност. Пътниците от един от вагоните на влак по линията Бургас-София са били евакуирани на гара Сливен заради оставен багаж без надзор. Сигналът е подаден около 10 часа днес в дежурната част на районното управление в Сливен от началника на влака. Той съобщил, че в едно от купетата открит оставен без надзор багаж, около 10 часа и 10 минути влакът е спрял на гара Сливен. Пътниците са евакуирани, а вагонът, в който е бил открит багаж, е отделен от композицията и преместен на безопасен коловоз. Влакът е продължил по направлението си. На място продължават действията по установяване на обстоятелствата около багажа по съответната процедура от екипи на жандармерията и специализирани отряд за борба с тероризма. Лидерите на Шотландия, Уелс и Северна Ирландия ще подпишат в Кардиф съвместна декларация с искане към Лондон за провеждане на референдуми за независимост. В статия на британския вестник Daily Telegraph инициативата е определена като план за разпадане на Обединеното кралство. На историческата среща в уелската столица ще присъстват първите министри Джон Суини, Рунап Йорверт и Мишел О'Нил, придружени от лидера на Шин Фейн Лу Макдоналд. Шотландският премьер Суини отбеляза, че за първи път трите нации се управляват от привърженици на независимостта, което може да превърне Анди Бърнъм в последния премьер на Съюза. Планираният меморандум обхваща сътрудничество в сферите на икономиката, енергетиката, международните отношения и правото на самоопределение. Документа предвижда трите територии да се присъединят към Европейския съюз, като Шотландия и Уелс станат нови държави членки, а Северна Ирландия се обедини с Република Ирландия. Дипломатическото напрежение се засили след изявление на американския президент Доналд Тръмп в Дъблин в подкрепа на Ирландското обединение, което предизвика остри критики от политическите сили в Лондон. Веселин Топалов спечели престижния матч на легендите в Сейнт Луис за тази година, след като надигра категорично Гари Каспаров с резултат 16-8. 19-тият световен шампион влезе в заключителния ден на надпреварата с комфортен аванс, но 13-тият световен първенец Каспаров опита обрат, печелейки първата партия на бърз шах и намалявайки разликата до 8,5 на 6,5. Българският гросмайстор обаче бързо си върна контрол на двобой и затвори мача в своя полза. След финала Каспаров призна, че не е бил напълно концентриран и не е изградил оптимална защита срещу натиска на съперника си. От своя страна Топалов отдаде успеха на по-практичния си подход в бързите формати, където времето е ключов фактор. Освен престижния триумф, българина си тръгва от Сейнт Луис с обща финансова награда от 90 000 долара. След обед времето у нас ще остане предимно слънчево. Времени увеличение на облачността ще има на централна и източна България. Духа слаб и умерен северозападен вятър, а максималните температури в страната днес достигат от 22 до 27 градуса, в София около 23 градуса.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

0: търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота,
1: изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат.
0: А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия.
1: Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща.
0: Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
2: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
3: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
4: Кой съм аз? Защо съм тук?
3: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
4: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
5: Орфей води моята душа, в ритъма на космоса слушам.
6: Само 5 минути, казват всички, никой не излиза на време. Герака беге,
7: красива баня,
6: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
8: Ти наистина си магиосник, скъпи.
9: Е, така е, но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
8: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
9: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
8: Косе дом. Сбъдва мечти.
10: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
11: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса ProPlants, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
12: Този път май плочките лепнаха перфектно.
13: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
14: Light Corner. Повече от 10 години доставяме светлина. Light Corner. Повече от 30 европейски марки. Light Corner. Експертни съвети и професионално отношение. Lightcorner.bg. Осветление без граници.
15: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови, тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали, пълнене на спрей. Маринови, индустриални покрития. автобоймаринови.com. Маринови, избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
16: Радио 1, рок. Едно, рок радио.
17: Радиото е най-креативната медия. Звукът дава възможност за творчески и перфектни решения за изработка на реклама на достъпна цена. Аудиопродукцията е бърза и гъвкава и позволява рекламите да се правят, променят и излъчват в кратки срокове. Радио 1 Рок. Звукът на успеха. Телефон за реклама. 02-931-3030.
16: Радио 1.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Утре е първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: годишен технически преглед без губене на време, вече и в младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+, умното решение за вас и вашия бизнес.
1: Испанският – езикът на бъдещето. Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
2: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
1: Институт Сервантес – София.
2: Улица Света София номер 3.
1: Телефон 02-810-4500
2: и sofia.cervantes.es.
1: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
3: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се.
5: Изключих го. Не го изключих. Не. Изключих бойлера. Или пък не.
6: Познато, нали? А със смарт ключ за бойлер, контролираш бойлера от всякъде. Включваш, изключваш и пестиш електроенергия само с едно докосване. Умно решение за всеки дом от techtirehouses.com.
7: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.bg, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.bg.
8: Ръчни инструменти QWERTY, създадени за професионални резултати. QWERTY. Независимо дали си майстор или работиш у дома. QWERTY. Инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на QWERTY.bg и във Facebook.
9: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biom Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biom Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
10: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно.
11: България. Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
12: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Създаден за движение. Ладжи. Born Active.
13: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център RUVEX ви предлага специализиран курс – инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация – ruvexcenter.com.
14: Учебен център RUVEX. Нека бъдем партньори в успеха!
15: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране, а и банята и пода, всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговаря ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.
16: Рока.

0: Последния час.
1: Три групи мерки за подобряване дисциплината в училище ще представи Министерството на образованието вероятно през тази седмица. Това съобщи просветния министър професор Георги Вълчев в телевизионно интервю. Той уточни, че първия пакет предвижда въвеждането на поредица от по-леки наказания, които да предхождат крайната мярка за изключване. По думите му, втори акцент е насочен към профилиране на силните страни на децата, за да се подскаже на семействата и преподавателите как учениците могат да бъдат стимулирани градивно. Третата група включва организационни мерки с цел ясно определяне на отговорността за реда в училищата. Професор Вълчев посочи още, че темата за въвеждането на оценка по дисциплина ще бъде обсъдена бързо, като целта в рамките на една година да се предложи изцяло нов модел на финансиране, който да замени...
0: Радио 1. Рок. Новините от последния час.
1: Три групи мерки за подобряване дисциплината в училище ще представи Министерството на образованието вероятно през тази седмица. Това съобщи просветния министър професор Георги Вълчев в телевизионно интервю. Той уточни, че първия пакет предвижда въвеждането на поредица от по-леки наказания, които да предхождат крайната мярка за изключване. По думите му, втори акцент е насочен към профилиране на силните страни на децата, за да се подскаже на семействата и преподавателите как учениците могат да бъдат стимулирани градивно. Третата група включва организационни мерки цел ясно определяне на отговорността за реда в училищата. Професор Вълчев посочи още, че темата за въвеждането на оценка по дисциплина ще бъде обсъдена бързо, като целта в рамките на една година да се предложи изцяло нов модел.

0: мерки с цел ясно определяне на отговорността за реда в училищата. Професор Вълчев посочи още, че темата за въвеждането на оценка по дисциплина ще бъде обсъдена бързо, като целта в рамките на една година да се предложи изцяло нов модел на финансиране, който да замени изчерпаната философия парите следват ученика. По повод ниските резултати от международното изследване PISA, министъра настоя за промяна на учебните програми и създаване на нови учебници, написани на разбираем език. Предстоят и срещи в Министерството на финансите за обсъждане на учителските заплати, както и подготовката на нормативни промени във висшето образование от специална работна група. Общо 1079 училищни автобуса в страната бяха проверени преди началото на учебната година, като при инспекциите са издадени 137 предписания и 5 акта за технически неисправности. Изпълнителният директор на автомобилната администрация Бойко Рановски съобщи, че проверките на превозните средства ще продължат и след 15 септември с фокус върху безопасността на децата. Паралелно с това в столицата от утре 15 септември се възстановява движението на ученическите автобусни линии У1 и У2. Те осигуряват връзка от кварталите до училищата в центъра на София, като целта им е да облекчат сутрешния трафик и да намалят използването на лични автомобили от родителите. Международното летище Истанбул ще въведе в експлоатация шестата си писта на 18 септември. В специална церемония ще се включи и турския президент Реджеп Тайип Ердоган, съобщи транспортния министър Абдул Кадир Ураугу, цитиран от местните медии. По думите му, новото съоръжение ще бъде четвъртата основна писта на летището и първата ориентирана в направление изток-запад, а не север-юг. Тя ще е с дължина 2820 метра и ширина 45 метра. Международното летище Истанбул оперира с над 100 компания от цял свят, като поддържа въздушни връзки до близо 350 дестинации. По официални данни, през първите 8 месеца на годината то обслужи общо 56,6 милиона пътници от близо 52 500 полета, като същевременно отчело над 365 000 движения на въздухоплавателни средства. Най-добрият български тенисист Григор Димитров се изкачи с 9 места в световната ранглиста на ATP, като вече заема 128 позиции. Бившият номер 3 преодоля квалификациите на откритото първенство на САЩ и добави 40 точки към актива си, като вече има 472. Най-голям скок в топ 10 направи американецът Бен Шелтън, който се изкачи от 9-то на 4-то място, а сънародникът му Франсис Тиафо се изкачи от 12-та на 8-та позиция, като влезе сред най-добрите. Рекордьора по титли Новак Джокович се смъкна от 5-то място на 12-то след светкавичното си отпадане от US Open. Шампионът от Нью-Йорк Александър Зверев вече е на по-малко от 2000 точки от лидера в ранглистата Яник Синер. Българинът Александър Донски продължи да подобрява рекордното си класиране на двойки, като вече 81-ви в света с 1042 точки. След обед времето у нас ще остане предимно слънчево. Времени увеличение на облачността ще има на Централна и Източна България. Духа слаб и умерен северозападен вятър, а максималните температури в страната днес достигат от 22 до 27 градуса, в София около 23 градуса.
1: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

0: Стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
1: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за дома.
3: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
4: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
5: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса Проплант, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса Проплант. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
6: Имаме още половин тон да прекараме през скалния терен. Това е кошмар. Няма да успеем.
7: Товари всичко на Полариса. Този звяр върши всяка работа и не знае умора.
8: Вау! Спести ни часове блъскане. Сила без компромис.
9: Поларис. Твоят най-верен работник за всеки сезон и всеки терен. Открий цялата гама на Polaris Offroad машини в шоурума на Митвас в София на телефон 02-892-38-38 или на polaris.mitvas.com.
10: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
11: Италия.
12: Неапол.
11: Венеция.
12: Рим.
11: Соренто.
12: Тоскана.
11: Римини.
12: Пулия.
11: Сицилия.
12: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
11: Резервирайте сега в bohemia.bg.
13: Вълшебните метли.
14: Професионално почистване.
13: Професионално почистване.
14: Вълшебните метли.
13: Вълшебните метли.
14: Професионално почистване.
15: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
13: Професионално почистване – вълшебните метли.
16: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
17: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
18: Рока.

Изида Керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.

Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас. Твоя!

0: различни инструменти. QWERTY. Създадени за професионални резултати. QWERTY. Независимо дали си майстор или работиш у дома. QWERTY. Инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на QWERTY.bg и във Facebook.
1: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
2: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
1: Фон Кашпо. Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
3: Твоят домашен любимец има любима храна? Ние в Елпида имаме план. Промо Проплан. Вземи през септември цялата гама сухи храни с марка Пюрина Проплан с отстъпки до 20%. Поръчай още сега на elpida-varna.bg. Защо в Елпида? Защото нас ни е грижа.
4: Ей, бабо, айде back to school!
5: Дай на български, бе, бабе!
4: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
6: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
1: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
7: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
8: Еха, смятай!
7: С гъвкавите лепила Тераflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
8: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
7: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
8: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
7: Гъвкави лепила за настилки Тераflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
8: Тераflex. Лепи за винаги. Ние само коментираме статистиката.
7: Довери се.
9: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
10: Хей, ау, какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunoti до 15 септември.
11: Ще закъснем!
12: Септември идва, а с него училище, работа, затръствания и познатото сутрешно бързане. Точно.

0: час.
1: На 443 евро се увеличава линията на бедност у нас до година, след като Национални съвет за тристранно сътрудничество постигна съгласие за новия праг. Стойността за 2027 бележи ръст от 52 евро спрямо сегашното равнище, като от този показател зависят месечните плащания на над 800 000 души с трайни увреждания и достъпът до редица социални помощи. На заседанието си синдикати, работодатели и правителство разгледаха и две ключови промени в Кодекса на труда. Първата предвижда срочните трудови договори да бъдат удължавани автоматично до края на периода на майчинството, родителството или осиновяването. Второто предложение цели облекчаване на бизнеса като разрешителния режим за наемане на непълнолетни лица между 16 и 18 години се замени с предварително уведомяване на инспекцията по труда. По време на разговорите председателя на КНСБ Пламен Димитров призова за спешни компенсации заради поскъпването на горивата през последните седмици, като финансовия министър Гълъб Донев пое ангажимент темата да бъде детайлно обсъдена. 1007 евро и 46 цента е средния осигурителен доход за страната за месец юни, съобщиха от Националния осигурителен институт. Размерът му за периода 1 юли 2025 до 30 юни тази година пък е 994 евро и 89 цента. Определения средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец юни, предвижда срочните трудови договори да бъдат удължавани автоматично до края на периода на майчинството, родителството или осиновяването. Второто предложение цели облекчаване на бизнеса като разрешителния режим за наемане на непълнолетни лица между 16 и 18 години се замени с предварително уведомяване на инспекцията по труда. По време на разговорите председателя на КНСБ Пламен Димитров призова за спешни компенсации заради поскъпването на горивата през последните седмици, като финансовия министър Гълъб Донев пое ангажимент темата да бъде детайлно обсъдена. 1007 евро и 46 цента е средния осигурителен доход за страната за месец юни, съобщиха от Националния осигурителен институт. Размерът му за периода 1 юли 2025 до 30 юни тази година пък е 994 евро и 89 цента. Определения средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите

0: 2025 до 30 юни тази година пък е 994,89 евро. Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец юли, съгласно Кодекса за социално осигуряване, допълниха от института. Заради нови изригвания на вулкана Етна, летището на Катания остава затворено днес до 17 часа, предават световните агенции. Поради силните емисии на пепел, кодът за Етна е червен, заради вулканични облаки, издигнал се на 4 км височина, бе наредено затваряне на сектора от въздушното пространство на летището на Катания, от което последва и временно затваряне на самия аеропорт. Според данните от специалните камери за наблюдение се отчита, че облакът се движи в посока юг, където е летището. След предупреждение за случващото се изпиране на полетите, управляващата компания на летището на Катания нареди националните и международните пристигащи полети да бъдат пренасочени към други летища в Сицилия, включително и Фалконе, Борселино на Палермо. В очакване на актуализации през следващите няколко часа, пътниците са помолени преди да отидат на летището на Катания да проверят статуса на полета си с авиокомпаниите. Християн-демократическия съюз остава първа политическа сила в германската провинция Долна Саксония след проведените в неделя общински избори, предават местните медии. Партията печели вота с 27,2%, следван от социал-демократическата партия с 24,6%. Голямата изненада на изборите е сериозно укрепване на Алтернатива за Германия, която вече е трета политическа сила в провинцията с 15,9%. Зелените остават на четвърта позиция с 14,1%, левицата получава 6%, Свободната демократическа партия събира 3,7% от гласовете. Вотът за местна власт отчете висока избирателна активност от 64,6%, като право на глас имаха около 6,3 милиона граждани. След обед времето у нас ще остане предимно слънчево. Времени увеличение на облачността ще има на Централна и Източна България. Духа слаб и умерен северо-западен вятър, а максималните температури в страната днес достигат от 22 до 27 градуса, в София около 23 градуса.
1: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

Runners – визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как тюдорите загубиха главите си. Неделя от 23 часа по National Geographic.
1: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
2: Някой го наричат творчески хаос.
1: Но това си е просто хаос.
2: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
3: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
4: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1.bg.
5: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Създаден за движение. Ладжи. Born Active.

0: Ще ти се бе.
1: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
2: Виж този връх! Жалко, че няма път до там.
3: Дръж се! За Поларис няма недостъпни места.
4: Уау! Това е пълна свобода! Истинско приключение! Поларис – световният номер едно в офроуда. Създай спомени извън утъпканите пътеки. Поларис те следва навсякъде. Открий цялата гама на Поларис офроуд машини в шоурума на Митвас в София на телефон 02-892-3838 или на polaris.mitvas.com.
5: България не се продава с абе ще видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно. Ера
6: България. Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
9: Радио 1. Рок. Едно рок радио.
10: Радиото е нещо ново всеки ден. Аудиоиновациите в рекламните техники и данни създават нови и вълнуващи възможности за маркетинговите специалисти. Радио 1 Рок. Звукът на успеха. Телефон за реклама. 02-931-3030.
9: Радио 1.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Утре е първият учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
2: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
1: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
3: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
4: Хей, ау, какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 15 септември.
5: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
6: Кайро,
5: Гиза,
6: Александрия,
5: Луксор,
6: Асуан,
5: Абу Симбел,
6: Хургада
5: и Червено море.
6: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
5: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
7: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
8: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френския диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансово подкрепа на Министерството на културата.
9: Light Corner. Повече от 10 години доставяме светлина. Light Corner. Повече от 30 европейски марки. Light Corner. Експертни съвети и професионално отношение. Lightcorner.bg. Осветление без граници.
10: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
11: Мило, защо има тенджера в хола?
12: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
11: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
12: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
13: Твоят домашен любимец има любима храна? Ние в Алпида имаме план. Промо Проплан. Вземи през септември цялата гама сухи храни с марка Пюрина Проплан с отстъпки до 20%. Поръчай още сега на elpida-varna.bg. Защо в Елпида? Защото нас ни е грижа.
14: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: последния час.
1: Между 250 и 500 евро достига подготовката за един ученик у нас тази есен, в зависимост от класа и изискванията на училището. Най-сериозен ръст на цените се отчита при раниците и училищните униформи, докато при канцеларските материали цените до голяма степен се запазват спрямо миналата година, съобщава Нова телевизия. Сред най-търсените стоки са спортните дрехи, обувките, бельото и елементите от училищните униформи, ризи и тениски. На фона на повишените разходи, Комисията за защита на потребителите извършва проверки в търговски обекти за необосновано увеличение на цените на раници, униформи, ученически пособия и други стоки за училище. Експертите предупреждават родителите да бъдат внимателни с промоциите и намаленията. Въвеждат се промени в организацията на движение по булевард Владимир Вазов в столицата и в маршрутите на градския транспорт от днес до 15 септември включително, съобщиха от столичната община. Забранява се влизането на пътни превозни средства по южното пътно платно на булевард Владимир Вазов между улиците Поп Груйо и Станислав Доспевски. Движението в участъка ще се извършва двупосочно по северното пътно платно на булеварда по улица Поп Груйо между транспортния вход на магазин за хранителни стоки, улица Свети Тома Иконопис и по улица Поручик Георги Кюмюрджиев между булевард Владимир Вазов и улица генерал Климент Бояджиев. Украинският президент Володимир Зеленски призова депутатите бързо да подкрепят освобождаването на главния прокурор Руслан Кравченко от длъжност. Това се случва на фона на изострящо се напрежение около поредица знакови антикорупционни разследвания, предава агенция Reuters. Кравченко подаде оставка миналата седмица, след като разследване на корупция стигна до ръководена от него служба. Срещу него не бяха повдигнати обвинения, той не бе посочен като заподозрян по нито едно разследване, но антикорупционните органи обвиниха него в подчинен в подпомагане на организирана група за измами. Отношенията между независимите антикорупционни институции и останалите правоохранителни органи в Украйна са под постоянно напрежение през последната година. Днес Кравченко съобщи, че е подписал уведомление за подозрение срещу улица Поп Груйо между транспортния вход на магазин за хранителни стоки, улица Свети Тома Иконописец и по улица Поручик Георги Кюмюрджиев между булевард Владимир Вазов и улица генерал Климент Бояджиев. Украинският президент Володимир Зеленски призова депутатите бързо да подкрепят освобождаването на главния прокурор Руслан Кравченко от длъжност. Това се случва на фона на изострящо се напрежение около поредица знакови антикорупционни разследвания, предава агенция Reuters. Кравченко подаде оставка миналата седмица, след като разследване на корупция стигна до ръководена от него служба. Срещу него не бяха повдигнати обвинения, той не бе посочен като заподозрян по нито едно разследване, но антикорупционните органи обвиниха него в подчинен подпомагане на организирана група за измами. Отношенията между независимите антикорупционни институции и останалите правоохранителни органи в Украйна са под постоянно напрежение през последната година. Днес Кравченко съобщи, че е подписал уведомление

обвинения той не бе посочен като заподозрян по нито едно разследване, но антикорупционните органи обвиниха него в подчинен в подпомагане на организирана група за измами. Отношенията между независимите антикорупционни институции и останалите правоохранителни органи в Украйна са под постоянно напрежение през последната година. Днес Кравченко съобщи, че е подписал уведомление за подозрение срещу Семен Кривонос, директора на Националното антикорупционно бюро на Украйна, една от институциите, разследващи прокуратурата. Кравченко твърди, че Кривонос е фалшифицирал официални документи с цел получаване на, цитирам, неправомерна облага в особено големи размери, както и че е извършил фиктивно осиновяване, за да избегне юридическа отговорност пред съда. Кръгът от Формула 2 в Баку ще бъде с удължен график и ще включва допълнителна квалификация и второ основно състезание. Организаторите поясняват, че промяната няма да отмени последните два старта в Катар и Абу-Даби, а по-скоро служи като застраховка заради осложнената обстановка в Близки изток. Българинът Никола Цол влиза в този състезателен уикенд като лидер в генералното класиране на Формула 2, имайки аванс от 7 точки пред бразилица Рафаел Камара. Изпълнителният директор на сериите Бруно Мишел обясни, че тъй като Формула 2 е единствената поддържаща серия за Гран-при на Азербайджан във Формула 1, графикът позволява въвеждането на две допълнителни сесии. Поради тази причина разширеният уикенд ще предложи на феновете свободна тренировка, две квалификации, един спринт и две основни състезания. Ръководството изрази задоволство, че именно 12-тия уникален кръг от сезона ще се проведе по това извънредно разписание, тъй като трасето в Баку традиционно предлага зрелищни надпревари. До края на деня ще е предимно слънчево, през нощта над по-голямата част от страната ще е ясно и почти тихо, значителна облачност ще има над северозападните райони, на места там ще превали дъжд. Утре ще има разкъсана облачност, значителна над северозападните райони, следобед и над много места. Главно в планините от Западна България ще превали дъжд, в източната половина ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури в страната на 15 септември ще достигат от 21 до 26 градуса, в София около 22 градуса.

0: XXL.
1: Сега Файко. До минус 35% за одеяла, завивки и възглавници за сън. И до минус 40% за трапезни маси и столове. Айко. Където има всичко.
2: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
3: Испанският – езикът на бъдещето.
4: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
3: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
4: Институт Сервантес – София.
3: Улица Света София номер 3.
4: Телефон 02-810-4500
3: и sofia.cervantes.es.
4: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
7: Хайде, ще закъснеем!
8: Септември идва, а с него училище, работа, задръствания и познатото сутрешно бързане.

0: кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
1: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
2: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
1: И всеки кашон да си знае мястото.
3: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
4: Красива баня.
3: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
5: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Зоомагазин EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
6: По земята палети, на палетите кашони. Върху кашоните не ми се мисли.
7: Някой го наричат творчески хаос.
6: Но това си е просто хаос.
7: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
8: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.

0: скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези футиоли с модерна дамаска и масата с керамичния плод.
1: Е, ама как ще платим всичко това сега?
0: С кредит с 0% лихва, ето как. И няма да отлагаме.
2: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
3: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
4: Хей, ау, какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 15 септември.
5: Имаме още половин тон да прекараме през скалния терен. Това е кошмар. Няма да успеем.
6: Товари всичко на Полариса. Този звяр върши всяка работа и не знае умора.
7: Вау! Спести ни часове блъскане. Сила без компромис.
8: Поларис. Твоят най-верен работник за всеки сезон и всеки терен. Открий цялата гама на Поларис оффроуд машини в шоурума на Митвас в София. На телефон 02-892-38-38 или на polaris.mitvas.com.
9: Пак е мокро, нали?
10: Да.
9: Постоянно ли така се увлажнява?
10: Особено, когато навън вали.
9: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
10: И ще забравя за този проблем с влагата.
9: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
10: О, чудесно. Става дори за басейни.
9: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
11: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
12: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
13: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилян Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
14: Кой съм аз? Защо съм тук?
13: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
14: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
15: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слушам.
16: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Създаден за движение. Ладжи. Born Active.
17: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, XXXL.
18: Сега в Айко. До минус 35% за одеала, завивки и възглавници за сън. И до минус 40% за трапезни маси и столове. Айко. Където има всичко.
19: Ти наистина си магиосник, скъпи.
20: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни

хитове в рока.

0: Петя час.
1: Над 5 милиона опаковки антибиотици са били предписани в извънболничната помощ у нас през миналата година. Това сочат данните от интерактивна карта на Българската асоциация Динноздраве. Статистиката от Националната здравно-информационна система показва средно по 0,8 опаковки на човек или 835 на 1000 души, но различията между отделните региони в страната достига до 3 пъти. Най-ниски нива на консумация са отчетени в област Хасково 535 опаковки антибиотик на 1000 души, докато най-висока употребата в София област 1473 опаковки на 1000 жители. Специалистите от Националния център по заразни и паразитни болести настояват тези сериозни отклонения да бъдат детайлно изследвани, тъй като могат да сигнализират за неправилно изписване на медикаментите. Във връзка с рисковете от бързото разпространение на антибиотична резистентност, експертите подчертават значението на рационалната употреба, приоритетно прилагане на специфични групи лекарства, които оказват по-нисък селективен натиск върху бактериите. Българската агенция по безопасност на храните започва проверки в училищни столове и бюфети във връзка с началото на учебната година. От днес до 14 октомври инспекторите ще проверяват всички детски градини, училищни столове, бюфети и обекти по закона за храните на територията на училищата, както и кетеринг фирми, доставящи храна на учебни заведения. Контролът обхваща произходът и правилното съхранение на суровини и храни, сроковете на съхранение на храните, спазването на изискванията за предоставяне, информацията за храните на потребителите, етикетиране. Особено внимание ще се обръща на спазването на изискванията за безопасност и качество на храните в детските заведения, училищните столове, обектите за търговия на дребно на територията на училищата, както и при организирани мероприятия за деца и ученици. При установени нарушения ще бъдат предприемани незабавни мерки. Полски военни откриха и извадиха от Балтийско море руски военен дрон край плажа в Русиново, северна Полша, предава Reuters. Министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш потвърди случая в социалните мрежи, уточнявайки, че първоначалният оглед на машината край Ярославец сочи за нейната принадлежност към армията на Москва. Инцидентът засилва напрежението в държавите от източния фланг на НАТО, които през последните месеци многократно засичат безпилотни апарати във въздушното си пространство. Рискът от разрастване на конфликта извън границите на Украина остава висок. Само ден по-рано руски дрон порази пътнически влак в непосредствена близост до полската граница, по чийто маршрут малко преди това се придвижваха чуждестранни дипломати, включително бившия премиер на Великобритания Борис Джонсън. Парламента на Косово преизбра Албин Курти за премиер. Това ще бъде четвърти премиерски мандат за лидера на самоопределение, след като партията му излезе. Установени нарушения ще бъдат предприемани незабавни мерки. Полски военни откриха и извадиха от Балтийско море руски военен дрон край плажа в Русиново, северна Полша, предава Reuters. Министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш потвърди случая в социалните мрежи, уточнявайки, че първоначалният оглед на машината край Ярославец сочи за нейната принадлежност към армията на Москва. Инцидентът засилва напрежението в държавите от източния фланг на НАТО, които през последните месеци многократно засичат безпилотни апарати във въздушното си пространство. Рискът от разрастване на конфликта извън границите на Украина остава висок. Само ден по-рано руски дрон порази пътнически влак в непосредствена близост до полската граница, по чийто маршрут малко преди това се придвижваха чуждестранни дипломати, включително бившия премиер на Великобритания Борис Джонсън. Парламента на Косово преизбра Албин Курти за премиер. Това ще бъде четвърти премиерски мандат за лидера на самоопределение.

0: в непосредствена близост до полската граница, по чийто маршрут малко преди това се придвижваха чуждестранни дипломати, включително бившия премиер на Великобритания Борис Джонсън. Парламента на Косово преизбра Албин Курти за премиер. Това ще бъде четвърти премиерски мандат за лидера на самоопределение, след като партията му излезе победител на предсрочните парламентарни избори на 7 юни, предават местните медии. С избирането на ново правителство обаче политическата криза в страната не свършва. Ако парламента не успее да избере президент, ще трябва да се проведат нови избори. За сега не е ясно кога ще се проведе гласуването за държавен глава. През последните 18 месеца в страната имаше 3 предсрочни вота.
1: Радио 1. Рок. Времето.
0: До края на деня ще е предимно слънчево. През нощта над по-голямата част от страната ще е ясно и почти тихо. Значителна облачност ще има над северозападните райони. На места там ще превали дъжд. Утре ще има разкъсана облачност, значителна над северозападните райони, а след обед и над много места. Главно в планините от Западна България ще превали дъжд. В източната половина ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури в страната на 15 септември ще достигат от 21 до 26 градуса, в София около 22 градуса.
1: Радио 1. Рок. Трафик.
0: До 18 септември движението по автомагистрала Тракия от километър 229 до километър 273 е с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. До 8 октомври движението по автомагистрала Тракия от километър 55 до километър 60 в посока София е с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. До утре 15 септември движението по автомагистрала Хемус в участъка Надлес Игнатиево пътен възел летище от километър 418 до километър 421 в посока София е ограничено. Поради ремонт, движението е двупосочно в плотното посока Варна. До 18 септември движението по Хемус в участъка от километър 78 до километър 103 в посока Варна е с повишено внимание поради косене на тревни площи. Също до 18 септември движението по Хемус в участъка от километър 350 до километър 363 в посока София е ограничено поради извършване на ремонт и движението е двупосочно в плотното посока Варна. До 31 декември движението по автомагистрала Струма в участъка при километър 10 в посока София е с повишено внимание поради почистване на откос. Ограничено е движението в аварийната лента.
1: Радио 1.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Утре е първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: Стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
1: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за дома.
3: Готови ли сте да усетите Бавария? Автобавария стартира Баварски месец. Специални оферти за нови и сертифицирани употребявани BMW и мини автомобили. Цял септември. На 26 и 27 септември елате на Баварски уикенд. Наживо в шоурума, улица Бизнес парк София 5. Запишете се сега. Автобавария. Доверието, което се движи с вас.
4: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
5: Когато ежедневието те завърти, ти трябва нещо наистина сериозно. Новият KFC Doritos Loaded идва зареден за теб. Опитай Tex-Mex Nacho Cheese с три сочни стрипса върху хрупкав Doritos, чедър сос и мексиканска салца. Експлози от вкусове. Всяка хапка те презарежда веднага. KFC Doritos Loaded. Вземи на място от ресторанта или поръчи на KFC.bg и KFC App.
6: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
7: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
6: Напълнете раницата, облечете учениците.
7: Спестете време и пари в стоков базар Илиянци.
8: Маймото е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече Маймото. Маймото. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto – твоят верен мотомагазин.
9: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Airstroy Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Airstroy Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
10: Какво ще ядеш след тренировка?
11: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
10: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna To Go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
11: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
12: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna To Go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.

Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.

Хитове в рока.

0: Нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Понеделник от 22 часа по Star Channel.
1: Ръчни инструменти QWERTY, създадени за професионални резултати. QWERTY. Независимо дали си майстор или работиш у дома. QWERTY. Инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на QWERTY.bg и във Facebook. Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промоусловия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.

0: Вълшебните метли.
1: Професионално почистване.
0: Професионално почистване.
1: Вълшебните метли.
0: Вълшебните метли.
1: Професионално почистване.
2: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
0: Професионално почистване вълшебните метли.
3: Light Corner. Light Corner. Иновативни светлинни решения и дизайнерско осветление. Light Corner. Light Corner. Изключителен носител на водещи европейски марки. Light Corner. Light Corner. Професионална консултация и съдействие за вашия дом, бизнес или проект. Light Corner. Light Corner. Безкрайни възможности в осветлението. Младост 4, улица Доктор Атанас Москов, блок 488.
4: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
5: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
6: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
7: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
8: Радио 1.

0: последния час.
1: Близо 50 000 първокласници ще прекрачат училищния праг утре. За подкрепа на семействата им и държавата осигурява еднократна помощ от 153 евро и 39 цента за покриване на първоначалните разходи, независимо от техните доходи. Същата финансова помощ се отпуска и за учениците във 2, 3, 4 и 8 клас. В навечерието на първия звънец от Агенцията за социално подпомагане обявиха, че вече са разплатили над 3,7 милиона евро общо за всички правоимащи. До момента ведомството одобрило над 8 000 деца в начален етап и повече от 18 000 осмокласници в цялата страна. Сумата се превежда на два равни транша през първи и втори учебен срок, а крайният срок за кандидатстване в социалните служби е 15 октомври. Рекорден брой проверки е извършила Комисията за защита на потребителите от началото на годината. Сред тях са над 40 000 съвместни инспекции с Националната агенция за приходите срещу необоснованото поскъпване на стоките и нередностите при двойното обозначаване на цените в преходния период за еврото. Председателя на ведомството Александър Колячев обяви в телевизионно интервю, че наложените само от неговата институция санкции възлизат на 1 410 000 евро за годината, като над 200 000 евро от тях са наложени само през текущия месец септември. Колячев разясни, че за разлика от други страни в Евросъюза, които наложиха твърди тавани на цените или наценките, у нас се прилага временна мека мярка до 9 август до година, която третира необоснованото прехвърляне на по-високи разходи към клиентите като законово нарушение. Нарушения се засичат при около 10% от случаите, но според председателя на комисията масовите санкции от по 300 евро често се оказват недостатъчни, за да възпрат некоректните търговци. Той призва гражданите да бъдат изключително бдителни за реалността на задрасканите стари цени при пазаруване в търговските обекти, тъй като фалшивите намаления остават сред най-често срещаните злоупотреби. Премиерът на Дания Мете Фредериксен изрази голям оптимизъм за постигането на мирно споразумение с САЩ относно бъдещето на арктическия регион и Гренландия, предават световните агенции. След среща на европейски лидери в Северна Финландия, тя посочи, че вече се забелязват ясни позитивни сигнали за намиране на конструктивен път напред. Напрежението в отношенията възникна в началото на януари, когато американският президент Доналд Тръмп обяви придобиването на Гренландия за ключов приоритет за националната сигурност на страната си. Тогава той допусна и възможността за използване на военна сила за постигане на тази цел, което предизвика сериозно безпокойство в Европа и Дания. В резултат на това, между Съединените щати и автономната датска територия започнаха дипломатически преговори за изясняване на намеренията на Вашингтон. Българските градове София и Сандански са сред 16-те европейски дестинации, които продължават напред в престижния конкурс Европейски столици на туризма 2027. Еврокомисията обяви списъка на финалистите, подбрани заради техните иновации в устойчивостта, достъпността, дигитализацията и опазването на културното наследство, предават световните медии. Изданието за 2027 обединява досегашните отличия за интелигентен туризъм и зелен пионер под едно общо наименование. В първа категория за големи градове София се състезава Солборг, Брага, Генуа, Конья, Любляна, Лвов и Залцбург. Във втората категория за по-малки дестинации Сандански се изправя срещу Кале, Калвия, Гестланд, Ибиса, Нова Горица, се отсила за постигане на тази цел, което предизвика сериозно безпокойство в Европа и Дания. В резултат на това, между Съединените щати и автономната датска територия започнаха дипломатически преговори за изясняване на намеренията на Вашингтон. Българските градове София и Сандански са сред 16-те европейски дестинации, които продължават напред в престижния конкурс Европейски столици на туризма 2027. Еврокомисията обяви списъка на финалистите, подбрани заради техните иновации в устойчивостта, достъпността, дигитализацията и опазването на културното наследство, предават световните медии. Изданието за 2027 обединява досегашните отличия за интелигентен туризъм и зелен пионер под едно общо наименование. В първа категория за големи градове София се състезава Солборг, Брага, Генуа, Конья, Любляна, Лвов и Залцбург. Във втората категория за по-малки дестинации Сандански се изправя срещу Кале, Калвия, Гестланд, Ибиса, Нова Горица.

0: туризъм и зелен пионер под едно общо наименование. В първа категория за големи градове София се състезава Солборг, Прага, Генуа, Коня, Любляна, Лвов и Залцбург. Във втората категория за по-малки дестинации Сандански се изправя срещу Кале, Калвия, Гестланд, Ибиса, Нова Горица, Селчук и Задар. Поради изключително спорвана надпревари и равен брой точки, списъците в двете групи бяха разширени от 4 на 8 участници. Представители на избраните градове ще защитават кандидатурите си пред Европейското жури на 18 и 19 ноември тази година в Брюксел, след което ще бъдат обявени двамата крайни победители. До края на деня ще е предимно слънчево, през нощта над по-голямата част от страната ще е ясно и почти тихо, значителна облачност ще има над северозападните райони, на места там ще превали дъжд. Утре ще има разкъсана облачност, значителна над северозападните райони, следобед и над много места. Главно в планините от Западна България ще превали дъжд, в източната половина ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури в страната на 15 септември ще достигат от 21 до 26 градуса, в София около 22 градуса.
1: Радио 1 Рок. Трафик.
0: До 18 септември движението по автомагистрала Тракия от километър 229 до километър 273 е с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. До 8 октомври движението по автомагистрала Тракия от километър 55 до километър 60 в посока София е с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. До утре 15 септември движението по автомагистрала Хемус в участъка над Лесигнатиево пътен възел летище от километър 418 до километър 421 в посока София е ограничено. Поради ремонт, движението е двупосочно в пътното посока Варна. До 18 септември движението по Хемус в участъка от километър 78 до километър 103 в посока Варна е с повишено внимание поради косене на тревни площи. Също до 18 септември движението по Хемус в участъка от километър 350 до километър 363 в посока София е ограничено поради извършване на ремонт и движението е двупосочно в пътното посока Варна. До 31 декември движението по автомагистрала Струма в участъка при километър 10 в посока София е с повишено внимание поради почистване на откос. Ограничено е движението в аварийната лента.
1: Радио 1. Рок. Рок. 1. Рок радио.

Runners – визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Сега в Айко. До минус 35% за отдела завивки и възглавници за сън. И до минус 40% за трапезни маси и столове. Айко. Където има всичко.
1: Днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
2: Добре.
1: Български шперплат.
2: Български шперплат.
1: Със страхотно качество.
2: Със страхотно качество.
1: При Велде Лесо Център.
2: При Велде Лесо Център.
1: Български шперплат със страхотно качество при Велде Лесо Център.
2: Български шперплат със страхотно качество през Велде Лесо Център.
1: За днес 4.
3: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за клевершите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни кремвирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
5: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
6: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
7: Само сега, ако поръчате алуминиев

0: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
1: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Zoomagazin.eu. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.

0: Италия,
1: Неапол,
0: Венеция,
1: Рим,
0: Соренто,
1: Тоскана,
0: Римини,
1: Пулия,
0: Сицилия.
1: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
0: Резервирайте сега в bohemia.bg.
2: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
3: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
4: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
5: Мило, защо има тенджера в хола?
6: Арт инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
5: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
6: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
7: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.bg, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.bg.
8: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
9: Ей, бабо, айде back to school!
10: Дай на български, бе, бабе!
9: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
11: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
12: Какво ще ядеш ли тренировка?
13: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
12: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
13: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
14: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Утре е първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Утре е първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: ограда не пада.
1: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
0: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
1: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
0: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
2: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хикс.
3: Сега в Айко.

0: Испанският – езикът на бъдещето.
1: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
0: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
1: Институт Сервантес – София.
0: Улица Света София номер 3.
1: Телефон 02-810-4500
0: и sofia.cervantes.es.
1: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
2: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална летна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeec.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно. Става дори и за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
5: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
6: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френският диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
7: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса ProPlants, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
8: Ей, човеци! Поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко! По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Зоомагазин EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
9: Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
10: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
9: В Комо с 0% лихва. Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.

0: кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
1: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
2: За склад, гараж, офис или мазе, металнистелажи.bg.
1: И всеки кашон да си знае мястото.
3: Здравейте, отжитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
4: Годишен технически преглед без губене на време. Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+. На паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
5: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
6: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
7: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
8: Изключих го. Не го изключих. Не, не. Изключих бойлера. Или пък не.
9: Познато, нали? А с смарт ключ за бойлер, контролираш бойлера от всякъде. Включваш, изключваш и пестиш електроенергия само с едно докосване. Умно решение за всеки дом от tech-houses.com.
10: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
11: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
12: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
13: Радио 1. Рок.
14: Радиото е най-краткият път на вашия бранд до милиони хора всеки ден. Обхватът и продължителността на слушане са по-добри от всякога. Радио 1 Рок. Звукът на успеха. Телефон за реклама. 02 931 30 30.

Radio 1.

хитове в рока.

хитове в рока.

най-големите хитове в рока.

Radio 1 Rock. 1 Rock Radio. Radio 1 Rock. Най-големите хитове в рока.